0: Sukad pa sa nakamatkon ko og buot nga naibaw ko nga yuta kini sa among inahan. Og tinuod nga yuta kini sa igsuon nga akong iyaan. Apan wa ko magtuo nga tukion ni sa among parente nga among gipapuyo sa among yuta. Tungod lang kay may interesiya nga mutikad sa maong yuta. Ug unya sa akong nahibawaan, dugay na nga napalit ni mama kini maong yuta sa iyang iyaan.
1: Ang pangutana lagi ug ang gilalis ni Landon nimo kun limpyo ba ang mga papili sa pagpalit ining yuta? Ah, kay naaman kuno siya nahibawaan nga way klarong inyong pagpanag-iyan ining yuta. Ah.
0: Binuang man ang iya, ha? Kadugay na namo nagpuyo o nagpuyos din, eh? O miabot lang siya nga magsamok na mo? Asa ba ni mga papilis nga nang batuod na kang mama niyo taa ba kay isag pa ito na kong lando?
1: Ay, sapot-sapot, diha, good. Di masulbad ang problema ko ni paagi na itong sapot-sapot. Oy, ingnan bitaw ta kong mag-amping kagpapuyog laing tao ay na inyong yuta. Bisag kong parinte pa ni mo.
0: Ay, nalagani kong basula pa diha, Magda. Mangiluyo lang ko, mao nga gipapuyo ko to siya. Apan wa ko magdahom nga mo traidor na ito.
1: Be, tabangan tagad pangita ng mga papilis imong gipangita, be. Kay mga gisi unya na tungod sa kakaraan aning mga papila. Imo naman ang gipang-ukay diha, uy.
0: Asa na ba ni? Lagi ni, diara.
1: Unsa man na?
0: Ang kasulatan nilang mama og sa akong iyaan sa pagpalit ni mama ang yutaa. Awa.
1: Uy. Wa man na kinay mga pirma nila, Chu.
0: Unsa?

0: Oh, unsa niya ang ingon ninyo, tiyo? Di ba? Valid ba gunang kasulatan nga inyong gikuptan nga wa man mga pirma sa inyong inahan o sa imong iyaan? Mong buhiin na ninyong yuta at tiyo. Kaya ako'y mutika din eh.
1: Ha! Dili ko ni buhian kini yuta sa akong inahan, Lando. Bisan pag magkahulugan pa kini sa akong kamatayon.

Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Gino. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Say Something.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o saka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o saka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mapatay!
3: Dagan!

0: Visit the GCash Help Center or call us at 282-0RTM 027-213-9999. Gold landline or internet call through the Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
1: Ako, si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
2: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Ato pagkisayra ng panahon, magkasama ang seto ang masinating weather conditions sa masunod 24 oras. Alang sa latest weather update, weather specialist Urban Garban sa Pag-asa Magtan. Sir Urban, maayong hapon.
4: Maayong hapon po sa tanan atong tigbaminaw. Makini ang atong latest weather update karong hapon, Martes, October 13, 2026. Ang atong binamonitor na tropical depression sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kay namat-an sa gilay-on na 2,600 kilometers east of northern Luzon. Base sa atong forecast analysis, dili kini mosud sa Philippine Area of Responsibility ug wala sad kini direktang apekto sa atong nasud. Sa karon, aduna tayo easterlies o ang init na hangin gikan sa Sidlakan ang nag-apekto sa eastern section sa Visayas. Ang Central Visayas makasinati og medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon na kalangitan nga dunay patak-patak na pag-ulan tungod sa isolated rain showers o thunderstorms. Posible gihapon ng flash floods o pagdahili sa yuta tungod sa mga kusog na thunderstorms. Maong atong gitayuhan ang tanan na magpabilinta ang updated sa mga thunderstorm advisories o regional weather forecast na kanunay natong ginaisyo. Para sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan, makasinati ang eastern section sa Visayas o kasarangan sa na hangin na nagagikan sa amihan ng Sidlakan nga sa Sidlakan. Kasarangan na pagbalod sa dagat sad ang kondisyon sa mga didtong dapita. Ang manahibiling bahagi sa Kabisayan kay makasinati og hinay nga sa kasarangan na hangin na nagagikan sa amihan ng Sidlakan nga sa Sidlakan. Diin ang atong kadagatan adunay hinay nga sa kasarangan na pagbalod sa dagat. Dini sa Cebu, ang dagat muhunas 5:45 sa hapon ug mutaog 12:03 sa kadlawon. Para karong adlaw ug ugma ang temperatura din sa Cebu mag-range sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalop nisalop ganina 5:29 sa hapon ug musila ugma 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:46 sa hapon ug mao ra kini ang pinakabag-ong weather update karong buntag gikan diri sa pamumuhatan sa Pag-asa Visayas PRSD ni si Arvin Gaban. Daghan salamat ug ayo-ayo ang tanan.
3: Weather Specialist Urban Garban sa Pag-asa Magtan. Bago to nga Weather Specialist kasama ni Store, no? Murag na iya bago nga mga na-reassign na dili sa Cebu. Ang uban nga mga Weather Specialist nga na-assign dili sa Cebu sa gagikan sa Iloilo. Mayang pagpaminaw, nila ni Sir Mitty Soriano and Ma'am Lorena Soriano ang mga kaubanan while mobiling. Apa nagpaminaw sa DYHP, karong orasa, shout out. Mayang kagpaminaw, Sir Mitty Soriano, proprietor and owner sa BRR, Bangkogan Resort and Restaurant. O ngadto ni Kapitan Lorena Lucrecia nakasuroy dai si Cap diri sa Cebu City karon. Captain Lorena Lucrecia sa Bangkugon og ni Ma'am Treasurer Judith Hanam Jan or Hanam Ham og si Sir Dondon ang ilaha karong driver kasi Ma'am Lorena baka og basin nakakuyog padron. Niya na ay mga giatiman diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ayaw mo saman mo, Sir Mitty, padong mapauli sa uslog. Amping mo sa biyahe, unuan ra ba? Ayaw kagaminaw, dahil kayo salamat labi na yun sa mga staff na nagpaminaw sa karon always listening o pamilya ni Sir Mitty o magsuon atong avid listener di sa Bangkugon. Sir Mitty Soriano and family, Soriano family di sa BRR. Ya sa Bangkugon, Oslo, Cebu. Salamat sa pagpaminaw ninyo, sir. Ma'am, maayong hapon.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masundan og lango ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulya ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Digo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na kumigo!
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon ang nag-amigo ang agtang o sorry mata o kang buutang bata! O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod!
3: Ah!
1: Agta!

ko si Bini. Ginaingon. Ingon sila, okay ra nga maminyo ka og single mom. Kay anad na sa buluhaton sabay. Pero di yun akong madawat, oy, nga siya ang akong napakaslan. Nagmahayo ko. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Taugalaman ko sa pangalang Fair. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo ng probensya sa Bohol. Matad nila na ang kaminiyon dili lamang saad na mag-uban kung hayahay ang kinabuhi. Ang tinuod nga kahulugan mo ang pag-uban sa kalipay o kasakit. Sa kakabos o kadunahan. Sa kasakit o kahimsog. Masulayan kung muabot na ang mga adlaw nga ang gugma kinahanglang suportahan sa responsibilidad, paningkamot o sakripisyo. Sa yun ra kayo ang maingon nga uban ta hangtod sa hangtod. Kung puno pa sa pangandoy ang kaugmaon. Apan kumuabot ang mga pagsuway, dinhina masukod ang gugma sa usag-usa. Huwag ko sukad mga mission nga madato ko ate, kung maminyo ko. Apan wausab ko ng andoy nga musa gubang og sobrang kalisdanan. Ang pagpakasal na ako sa kumbana nga si Martin, wala sa kong plano. Na ako'y pamanunon nga tawagunta lang sa pangalang Rex. Kaslo nun mi, og buntis na ko sa among anak. Dugay na mi nga nag-uban, daghan mig plano samtang gaduol ang adlaw sa among kasal, excited ko ate. Apan sawa, muabot ang adlaw sa among gihandom nga kasal. Nadiskubri ko na ade siya laing babae. Og ang maong babae ate, maoy miguba sa akong mga damgo. Mas gipili siya ni Rex. Nagtaban sila. Gibiyaan ko. Way kabutangan sa akong kaguol, ate. Dili lang kaulaw ako na tagamtaman kung dili kasakit o kabalaka. Ako mag-unsan lamang ko. Buntis bagid ko, ate. Sa kauna-una, murag natapos na ang tanan. Magsige na lamang kong hilak. Nabalaka na ang ako pamilya kanako. Apan sa pamanglabay sa mga adlaw ako nahon-ahon na nga dili na ko sayangon ang oras sa kasubo para lang sa tao nga maghatag ka na kong bili. Hangtod mi abot si Martin sa kong kinabuhi. Dugay na may nga kaila ate. Kay kauban ako siya sa simbahan. Nasayod ko nga dugay na siyang adunay pagbati nga rikan ako. Wala lang niya masulti. Apan gipakita niya sa iyang mga lihok. Bisan kinsa nga among kauban sa church o nakaila kang Martin, maingon gyud nga maayos siyang tao, way bisyo, dili barumbado. O sa matag istorya mi, or mag-istorya mi, iyang ginapagaan ang akong dughan. Sa dihang napadayag siya sa iyang gibati nga rikan ako ate, misaad siya, nga siya ang mga mahan sa kong anak. Palanggaon niya, sama sa matuod niyang anak ate. O tungod sa igipakita nga, pagmahal ka na ako, paghatag o atensyon, o ang iyang pagporsige, gidawat ko ang iyang gugma ate. Sa akong prenatal check-up siya ang akong kauban. Iya kong gipakaslan. Siya ang nakapangalan ng amahan sa birth certificate sa akong anak. So ka day one sa pagkatao sa akong anak siya ang mitabang kanako sa pag-atiman. Halo siya na ang mulihok sa tanan. Mag-ilis og diaper, manglaba, magluto, maglimpyo sa balay. Nawili ko sa iyang presensya ate. Kay gihimo man niya og dali ang akong recovery sa pagpanganak. Sa ila na minamuyo, supportive ang iyang ginikanan nga rikanamo. Sila ang ga-provide sa tanan namong panginhanglanon. Nagtuo ko nga temporary lang mientras wa pa trabaho si Martin. Apan, nahimo na kining permanente. Nasundan ang akong anak sa among anak ni Martin. Walang gihapon siya stable na trabaho. Makatrabaho siya pero dali ra kaayo, dili siya ganahan manarbaho ate. Daghan siya reklamo. Busa dili siya makalahutay nga manarbaho. Buutan siya nga amahan, buutan siya nga bana. Apan pag-abot sa pagpanarbaho, wa gid siya interest ate. Yang ginikanan sila ang perming musulbad sa among problema kung way bugas. Sila ang muhatag. Kung naibayranan, sila ang mutabang. Kung naikinahanglanon ang mga bata, sila ang muhatag, ate. Maluoy na pod ko nila kay lisod pod baya gihapon ang ilang kinabuhi o dili naunta nila, responsibilidad pa ang among pamilya o responsibilidad pa ang among pamilya. Sa sinugdanan, huwag ko mag-istorya kay ginikanan man niya, sila ate.
Apan samtang nang labay ang panahon, miabot sa punto nga gikapoy ko. Duha na kabatang among atimanon, hatagag maayong kaugmaon. Hatagan sila panginahanglanon. Unsao na lang po kamang eskwela sila. Gikapoy ko dili, tungod sa among kapobrihon. Kaya wako nang ayog bunggang kinabuhi. Wako nagdamgo nga, nindot na sakinan or balay ang akong gusto lang simple. Manarbaho si Martin, maningkamot para sa among mga anak. Dili lang kay magsalig kanunay sa inggilikanan. Nagalisod pod. Gusto na kong iyang sa iyo sumun ang iyang responsibilidad isi padre de pamilya o provider ate. Lisod na gani mi, misamot pagyod kalisod. Dili malikayan nga masuko ko ug ako siyang awayon. Kapila siya misaad nga mangita siyang trabaho. Kapila na pod ko naglaom. Apan wa gihapon ate. Gusto lang niya nga naara siya sa balay. Dili siya tapulan muliyok sa balay ate gani makapahuway gid ko. Usay makita na ko siya nga galingkod lang samtang ako nagunahon akong asa mangitag pagkaon para namo. Kay dili betanan ate. Nga higayon nga naihatag iyang inikanan. Ate R. Sakit sa ako nga masultihan siya og sakit nga mga pulong. Dili ra pod siya mangaway. Dili siya mamakak. Dili siya manakit. Palangga ko niya. Apan unsaon man na ate. Palangga ko niya pero tama ra diha. Dili siya anda mohimo sa iyang bahin. Adunay mga panahon nga kamuti ra mong kaunon. Usahay saging apang kontento ra pod siya. Ilabi na kumuhotan migbugas. Sakit para ka nako nga makita ang ako mga anak nga kinahanglan mangayo pagkaon. Apan wa ko ikahatag ate. Ate R, okay ragid kong kamirang duha. Apan doon ay mga bata. Mga bata nga nagkinahanglan. Uglamihan asap nga pagkaon og vitamina. Dili unta ko gusto nga makapasakit og istorya kang Martin. Dili ko ganahan nga iyang hunahunaon nga wa siya'y pulos. Dili ko ganahan nga masulti na ako sa iyang nagikapoy na ko sa iyang kakulang sa pagpaningkamot. Kay lahi manggod ang tao nga walay oportunidad. Ug ang tao nga adunay oportunidad apan dili maningkamot. Ate R, nang akong tabang sa akong ginikanan sa diyang walang-wala na gidmi. Nasuko sila pagkasayod nila sa among kahimtang. Gusto nila nga mapauli ko sa ila apan na ikondisyon ako lang ug ang akong mga anak. Dili o ba nun si Martin? Dili ko na sila gusto nga sila pa ang mubuhi kang Martin. Di sila ganhag taong tapulan. Nasakitan ko sa ilang gisulti ate. Gusto ko nga uban nun si Martin sa akong pagbalik sa akong ginikanan. At least di ko maulaw sa akong ginikanan. Ate R, mato ni Mama, wa ko na kapainan among kinabuhi kung magpabilin ko sa kinabuhi ni Martin. Nga di ka ba lumaning kamot? Giunahon ako, ate. Igo na ba ang kabuutan sa tao? Apan dili may mapakaon sa iyong kabuutan. Kung muli ko sa akong ginikanan, di na ko magunahon na og babalaka sa akong mga anak. Kaya di sa pagpanghambog mabuhi, manggid mi ate. Di na ko maguol sa gabi itungod kay pagkaugmawa na may kaunon. Apan sa kondisyon nga bulagan ko si Martin. Ate, kung sabay angay kong pagabuhaton. Gusto na kong muling kawas sa kalisod. Tama ba? Mamakigbulag na lang ko kang Martin o babalik sa kuminikanan. Pagkang salamat sa mapaghatag o pagtagani akong swatampo. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Fair.

0: ug sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber,
1: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Mga igala, may adlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tanan!